0: Маркес радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Оқытушы, қаны кім айтады, электр билан қуёш ортасида нима фарқ бор? Оқучы ямжа шоқ бола екен орнидан туриб, а қуёш текинге нур сочади, электрге бўлса пул тўлаш керак.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.